0: Gloria bleden. Tango cavaliere e blood for an
1: interferere det här.
2: Tack, vi ringer.
3: Kan man få en kopia?